iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Bleskové správy Rádia Rok. Všetko podstatné do minúty.
3: Áno, je tu opäť pondelok, 13. júl v kalendári a pár minút pred 6. hodinou vás zdravíme z Rádia Rok. Medveď v sobotu večer napadol chlapíka, ktorý pracoval pred svojim domom. Útok mu spôsobil našťastie len ľahké zranenia. Stalo sa to v Intravilane obce Závažná poruba na Liptove. Starostka obce Malatina skončila v CPZ-ke. Tatianu Červeňovú, ktorá v miestnych voľbách kandidovala za stranu Hlas, zadržala počas víkendovej noci polícia, potom ako za volantom odmietla fúkať. V tej chvíli sa vracala domov z podujatia Bačovské dni. Bratislavské letisko odporúča cestujúcim prísť na letisko minimálne 2 hodiny pred plánovaným odletom. V prípade odletu mimo Schengenu a Únie odporúčajú prísť 3 hodiny vopred. Dôvodom je viac leto a cestujúcich v čase letnej sezóny. Jannik Sinner porazil vo Wimbledonskom finále Alexandra Zvereva 3-1 na sety a získal svoj 5. Grand Slamový titul. Dnešné ráno máme slnečné akurát na západe, hore na severe zatiahnuté, dokonca aj s hmlou. Žilina, aj Poprad, aj východ je zatiahnutý a teploty sa nám hýbu od 10 stupňov Celzia v Poprade a v Telgárte do najteplejšej Bratislavy, kde už máme cez 20 stupňov. Cez deň to pôjde od 27 po 32, sever a východ trošku chladnejší, 22 až 27, väčšinou bude polooblačno a ojedinele najmä na severe hrozia nejaké tie prehánky, miestami výnimočne búrky. Minútku a pol po šiestej už sme s vami na cestách. Hodinu stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V Čečejovciach je hlásená jedna nehoda ranná v smere do Košíc. 3 osobné autá sú v sebe. Rátajte so zdržaním. Cestárov máme na príslope v smere do Oravského podzámku. Rozsiahle kolóny sa tam tvoria. Obojsmerne uzavreté tunely máme Svrčinovec aj Poľana na D3 a potrvá to až do 17. augusta, čiže vyše mesiaca, sa na to pripravte. Radar ste videli na vjazde do Veličnej z Dolného Kubína, hliadku máme na vjazde do Piešťan z Trebatíc, aj z Hornej Stredy, ak idete do Piešťan po starej ceste, stretnete hliadku a v Istebnom to berú obojsmerne. Ak viete naše informácie z ciest doplniť, tak sa neokúňajte a volajte túto našu linku, ktorá je free.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
4: A buďte free, prosím vás, celý tento týždeň, aj celý život, uvoľnite sa.
3: Nikomu sa nezaväzujte.
4: Nechoďte do práce.
3: Zostaňte voľní, slobodní. Zostaňte
4: doma.
3: To sú výzvy, čo?
4: Áno, dobre vám radíme.
3: Jaký mudrlanti sa došli do rádia.
4: No, tak buďte free, celý život. Nehráme si kapelu, ale free.
3: Nie, čo si hráme?
4: Vieš, čo si hráme? Dáme si rokovú hymnu lásky od kapely Kiss. Tak im ešte pošli jeden bosk.
3: Lebo vás ľúbime.
4: Áno, áno, a je to I was made for loving you, tak si to užite, seru ste rockery.

0: Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
1: 15 minút po 6 hodine, pekné ráno z Rádia Rock želáme. Áno, už sme v kotolni takto skoro ráno, lebo Lacko skoro ráno vstáva a on ide, vážený, normálne so súčasnými trendmi. To znamená, že aj on sa obzerá po čínskych autách.
2: Lacko už ide do absolútnej moderny automobilového priemyslu.
3: Počkej, ja normálne nepoznám tie slova, ktoré tu teraz si vypustil zo seba. Čo si to povedal?
4: No, Dobre, boli sme pozrieť určitú značku auta elektrického.
3: Ale potom si povedal nejaký surf, neviem čo.
4: Áno, to je názov toho.
2: Áno, to je taký názov toho auta, je, že niečo so surfom, ale je to ako, že čínska automobilka elektrická, ale Lacko, chvála Bohu, si to nejde kúpiť.
3: Ale povedz, ako ale, si ale, povedal, ale, to ma úplne zaskočilo. Daj celý názov.
4: Neviem.
2: Počkaj, nechceme to počuť, lebo ja viem čo. Ale že... Čo ho odradilo? Teraz počúvajme všetci.
4: No, veľkosť toho kufra bola úplne, že mizivá. No.
3: Že by si sa tam ani nezmestil?
2: No, ani to asi... Ani cestnačíky by sa tam nedali, so soletkami.
4: To možno áno, ale bolo by to veľmi, veľmi natesno, si myslím.
2: Tak to je potom brkol.
3: Ale tu máme jaké raňajkové meny. Cestnačíky so soletkami.
2: To je cestnačíky, soletky, keď nič, tak nebereš to.
4: Ne, to nie, ale možno si to pôjdeme vyskúšať, uvidíme. Tak určite.
0: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Dobré ránko, rockery. Máme minútku pred pol siedmou a dnes bude veľmi pekné počasie. Však, Ľubka.
1: Tak, ho ticha si to dal, neuveriteľné.
0: Aby bola trošku dramatizácia.
1: Áno, bude dnes fajn.
0: Áno? A to nedáš ani teploty, ani
1: chcel
0: nič?
1: Chcel by si?
0: No chcel by som, že dobre. Či bude tak okolo 30-ky a tak, že či neprídu nejaké popoludnejšie podvečerné zrážky.
1: Že si to ty, tak do 32 stupňov Celzia to pôjde, sever a východ chladnejšie, 22 až 27. No a výnimočne nejaká búrka môže padnúť, ale najmä na severe a tam isto, takisto tá, nejaká tá prehánka. Malo by byť dnes pekne, sem tam nejaký obláčik, polooblačno na severej a východe ich bude viac. Pol siedmej v tejto chvíli hodinové zdržanie máme hlásené stále v kolóne na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je za Nižnou v smere do Podbiela, v Čečejovciach do Košicu v sebe tri osobné autá. No a s kolónami rátajte pred Novákmi z Horných Vesteníc, tam, kde makajú cestári. Takisto na príslope v smere do Oravského podzámku kolóny sa nám tvoria. Radar je v Sabinove na Holého, a to obojsmerne, a v Bardejove na Starom Blichu v smere do Kľušova. Šťastnú cestu želáme z Rádia Rok.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: 6:45, dobré ránko, rockery, v Oplatí sa naladiť sa. Môžete už dnes vyhrať spolu, keď to spočítame, až 46 000 eur. Čakáme aj takúto reakciu.
3: Jej, konečne. Veľmi pekne ďakujem. Ani sa mi nechce veriť, je to super.
4: Veľmi pekne ďakujeme. Buď ako Juraj z Gabčíkova, pošli si SMS-ku alebo rovno aj viac. Máme totiž tie zvýhodnené balíčky stále v ponuke a všetky info o nich nájdeš na oplatisanaladica.sk.
2: No a keď už tie SMS-ky aj si pošlete, tak treba byť v strehu. Dnes po 15:00, keď vám zazvoní telefón, okamžite, ideálne do 10 sekúnd ho zdvihnete, ten telefón, s takýmto heslom.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: No, takže vašich bude hneď v tejto chvíli 40 000 eur. A ak správne odpovieš na otázku, ktorú ti položí Andrej, môžeš vyhrať aj extra 6 000 eur na letenky. To bude dovolenka jak lusk.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: kapela T-Rex v Rádiu Rock. Dobré ránko, je pondelok a máme minútku pred siedmou.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: A už 13. júl v kalendári, krásne pondelkové ráno, sú tu pre vás infošky. V Handlovej v záhradkárskej oblasti nad obchodným centrom na ulici Československej armády v nedeľu videli medveďa. Na sociálnej sieti na to upozornila trenčianska polícia, ktorá vyzvala obyvateľov na zvýšenú opatrnosť. Tragédia v Malej Fatre. 73-ročná česká turistka sa v nedeľu popoludní pošmykla na turistickom chodníku pod hrebeňom Sokolie a pád skalnatým lesným terénom neprežila. Žena bola súčasťou skupiny, ktorá smerovala k jednej z chát. Čoraz viac cyklistov štartujúcich na Tour de France vyzýva organizátorov, aby v budúcnosti posunuli štarty etáp na skoršie hodiny. Dôvodom sú extrémne horúčavy, ktoré aktuálne vo Francúzsku výrazne sťažujú podmienky jazdcov. Organizátori už včera skrátili etapu o 30 km po vydaní červeného varovania. No a Samuel Balaš a Adam Botek získali striebro v svetovom pohári v kanadskom Montreale v K2 na 500 metrov. Slovenský dvojkajak v A-finále finišoval druhý so stratou 0,36 sekundy na víťazných Srbov. Ďalšie čísla pridávame 27 až 32, severa východ 22 až 27 stupňov Celzia. Polooblačno by dnes malo byť, sever a východ, tam až veľká oblačnosť a miestami prehánka alebo búrka, najmä na severe v severných okresoch. Na západe si užijeme viac slnka a deje sa tak aj v týchto chvíľach. Aj tu bude teplejšie, no a teploty aktuálne trošku nám poklesli o stupeň v Bratislave. Máme 19,5 stupňa, najvyššia teplota a najnižšia 11 stupňov v Poprade. Slniečko svieti na Sliači, v Piešťanu, v Kuchyni a v Bratislave. Minútku po 7. vás pozdravujeme z Rádia Rock aj za volantmi. Máme tam už nejaké hlásené kolóny. 20 minút stojíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. 20 minút strátite aj na viazde do Prešova z Kapušian. Pol hodinku na viazde do Košíc, Košických Olšian. A hodinové zdržanie kolóna na viazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Krásna nad Kysucou pred Komárnom máme nehodu z Hurbanova. Osobné auto na streche ste videli za Nižnou v smere do Podbiela, rátajte tam so zdržaním a tri osobné autá sú v sebe v Čečejovciach v smere do Košíc. Kolóny sa tvoria najmä pri cestároch, ktorí pracujú pred Novákmi z Horných Vesteníc a v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra. Radar R1 pred Zlatými Moravcami z Beladíc a v Ivachnovej berajú obojsmerne. Pozdravujeme vás z Rádia Rock.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 2,5 minútky po 7, dobré ránko, opäť naša obľúbená kategória, je to, že fauna, flora, teraz je z tej fauny, vyberáme, že hmyz.
2: Zoo okienko, priam. No,
0: tak. Čiže tí ochranári, čo nás niekedy počúvate teraz, vypnite.
2: Dobre, no, štipli má dve osy cez víkend, jedna do prstu a druhá do tiež prsníka. Do prsníka ľavého, no.
0: Čiže teraz to máš ešte väčšie. No. To je pre mňa veľmi dobré.
2: Rozhodne je tam velikánsky červený flak, taký stvrdnutý a neviem, kde sa vzalo toľko úos.
0: No a my nevieme, že kde sa u nás v obývačke a v kuchyni zobrali tri muchy. Sandrika sa opäť s nimi zblížila.
2: Máte kámošky?
0: Áno, ale u nás je zákaz zabíjania, ale Sandra už bola taká zničená po dvoch dňoch terorizovania, že im ukázala mucholapku, že toto je nebezpečné. Otvorila im balkón a bavila sa s nimi, že choďte von.
2: Akože výchovne im ukazovala mucholapku.
0: Dnes ráno, keď som ich tak našiel, tie muchy také oťapené, ste mi vyplískali s tou mucholapkou a už Sandrika môže aj v obývačke pokojne spinkať.
2: Ja čakám teraz na telefonát, horúca linka, túto bude. Nie,
0: to práve, dobre, ja som bol veľmi pyšný.
2: Kde sú moje muchy?
0: No, oni urobili chybu, že mi behli do kúpeľne, tam som zavrel dvere, tam sú len hladké povrchy.
2: Tak si sa hneď naštartoval ráno.
0: Jak ľokše.

0: No, slabota to je, Ľubka, lebo iné kafe, Ružová záhrada, ja mám zatiaľ ešte iba len jednu kávu, akože to nie je úplne také bežné pre mňa.
1: No, Vrátkovi ďakujeme a ty utekaj hore, ja to tu vybavím, dobre?
0: Cez počítač?
1: Cez počítače to pôjde,
0: hej. Áno, prosím, sledujte aj sociálne siete naše, aj počítače, aj všetko, čo súvisí s Rádiom Rok.
1: Áno, dôležité veci tam robíme na Facebookoch, ale hlavne si všimol nás tuto v Rádiu Rok chalanisko s veľmi zaujímavým menom, až tak, že nám napísal, že on nás chce prísť pozrieť a on vám pracuje v telerozhlase. Mladý športiak, rocker z východného Slovenska, ktorý má ale veľmi ťažké meno.
0: Joachim Benedikt Čulík, keď sa niekto volá, tak sme prišli aj s kolegami, celé ranné zoskupenie povedalo, že to keď nie si rozartikulovaný, áno,
1: ťažko sa kamaráty rozpráva.
0: Končíš.
2: Tak je to tak trochu, no.
0: A prečo je to tak, že prečo máš tri mena?
1: Ako si prišiel k tomu menu?
2: Tak ja hovorím často, že otec náhodne otvoril alebo hodil Bibliu a nejako sa dvakrát otvorila a boli tam práve tie dve mená, no a potom to už nejako skombinoval, nevedel sa rozhodnúť, ktoré dá skôr.
1: A už si to s ním vybavil?
2: Tak ešte to asi má čas. Potom, keď sa budem sťahovať, tak mu asi poviem niečo k tomu.
0: Ale ty si z východu Slovenska a ty miluješ Rádio Rok.
2: Áno, akože vypočujem si vás samozrejme. Ja som rokový fanúšik, takže to je také moje.
0: No a čo máš rád?
2: Alice in Chains po novom už asi 2 roky. Brat to už nevie zniesť, on už pozná všetky piesne a stále keď počuje, že niečo zapnem, tak už mu ide vybuchnúť hlava. A kedysi som bol taký, že ešte tvrdšie, akože Slipknot a takéto Linkin Park starší, takže toto sú také tie moje top kapely.
1: Joachim si chcel kedysi založiť rokové rádio a potom ho to prešlo.
2: Tak konkurencia by bola dosť tvrdá, ale akože minimálne odmoderovať niečo a pustiť nejaké piesne doma, tak toto sa dá, to je také ešte. Rodinné rádio, hej.
1: Ale cítiš ten profi hlas? Normálne profi rozpráva hlas, blízko na mikrofón, no, všetko.
0: Však to je, proste funguje. Nemusíme ťa ani školiť, tak popraj ľuďom ešte pekný deň, nech majú dobrý pracovný týždeň.
2: Tak krásny pracovný týždeň vám prajem a hlavne si pustite nejakú poriadnu tvrdú muziku, lebo to je také naše.
3: Toto je Rádio Rok na plné gule.

0: Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle. Zdravíme vás z Rádia Rock. Máme minútku pred pol 8. Nalaďte sa na uletené leto, lebo oplatí sa naladiť sa dnes. Popoludní môžete vyhrať spolu 46 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
3: Aktuálne máme slnko v západnej polovici, na východe je to zatiahnuté, na severe miestami aj s hmlou, napríklad v Žiline. A teploty idú od 12 stupňov v Poprade po 22 v Bratislave. Cez deň to pôjde až do 32, najmä na juhozápade, sever a východ. Tam to bude viac zatiahnuté a miestami, najmä na severe, nejaká tá prehánka a výnimočne aj búrka sa môže objaviť. Je presne pol 8. Pozdravujeme z Rádia Rok všetkých šoférov. Kolóny sa nám tvoria na vjazde do Košíc, košických Olšian. Pol hodinku si rezervujte, zdržíte sa tam. Hodinu máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zdržanie z Krásna nad Kysucou. Začatajom v smere do Pustých Úľan hlásite nehodu. Za Nižnou do Podbiela skončilo osobné auto na streche, rátajte tam so zdržaním. A tri osobné auta sú v sebe v Čečevciach v smere do Košíc. Stále platí, že kolóny sa tvoria pri cestároch pred Novákmi z Horných Vesteníc a v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra. Radary, hliadky, všetko to pribúda na cestách, veľa toho už je teraz, tak dávajte si bacha všade.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Metallica Turn the Page, otáčame stranu, dobré ránko, je 7.48, pozdravujeme vás, Rádia Rock.
1: No, že vytvorte s nami.
0: Vytvorte koridor.
1: Vytvorte s nami letný šoférsky rokový playlist, rockery, zberáme vaše príbehy z ciest, ktoré sa vám spájajú s nejakým konkrétnym songom rokovým letným.
0: Alebo aj s tým koridorom.
1: A vy sa nám krásne zapájate do tejto našej milé aktivity a Gabi takto prišla o všetky rokové ilúzie.
2: A ja mám pre vás taký mini príbeh. Keď moje stredné dieťa malo asi rok, tak milovalo Iron Maiden, strašne ju milovala a vždycky proste, keď sa pustila v aute, tak začala kývkať tou hlavou a vo mne proste, no, nádeje, čo vám poviem. Už som si ju predstavovala na pódiu ako veľkorokovú star a pyšná mama dole si tam hopka na koncerte. No a aj to tak začalo, chcela na bubny hrať na gitaru a tak wow, ja som sa veľmi tešila. Že už to pomaly prichádza a skôr sa u nás tancuje teraz na Ketsai a podobné K-popové veci. A nevadí, ja tu stále živý nádej, pretože keď sa stále pustí Iron Maiden, tak stále si kývka. Takže ja ešte tu nádej tam mám, že aspoň jedno dieťa bude predsa poriadny rocker.
0: No tak podiel sa aj ty o tvoj príbeh, o tvoj letný song, ktorý si vypeckuješ, keď ideš v aute pri otvorených oknách a výmenou potom ti zahráme za tú tvoju story, ti aj dáme to, čo ty chceš, lebo ty budeš teraz tvoriť ten letný playlist a dávame do pozornosti našu WhatsAppku 0905 277 377, ináč tá Gabika, tam je Javotalovo ďalšie dieťa.
1: Ďalší rocker.
0: Ona ide proste bomby. Gabika, áno, my s tebou súhlasíme, že keď sa naučila tá tvoja dcéra, predpokladáme, na Iron Maiden, tak stále to môžeš peckovať na plné gule a stále ju to bude baviť. Podľa mňa celý život. Dobre, tak ti to aj hráme. Servus.

0: Back a Loser v Rádiu Rock. Máme minútku pred 8, dobré ránko. No horí, požiare sú vo Španielsku, vysoké teploty vo Francúzsku, viac povie Ľubka o chvíľku.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli marhule 1 kg iba euro 79 Lidl plus. Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože len 3,99. A Rio Mare tu nejak 3 kusy v balení iba 3,99. Lidl sa oplatí.
2: Tvoj pocit po projekte?
3: Jipi!
4: Ja!
2: Ja!
3: Jipi, jipi!
2: Hornbach, s nami to zvládnete.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
5: O pár sekúnd bude 8 hodín, zdravíme vás z Rádia Rock, je tu pre vás pripravený infoblok. Pán prezident Pellegrini povedali v telke, že debaty o zmene pravidiel hlasovania zo zahraničia sú úplne na konci priorit Slovenska. Politici by podľa neho mali skôr riešiť ekonomický rast, sucho či energetickú bezpečnosť. Sociálne siete sa nám zmenili na antisociálne. Ukazuje to výskum. Iba 7% času stráveného na Instagrame a 17% času na Facebooku venujú ľudia obsahu od priateľov alebo účtov, ktoré sledujú, a zvyšok sa vám algoritmicky odporúčané videá ukazujú od neznámych ľudí a vraj aj čoraz menej tam komunikujeme. Vo Francúzsku museli pre vysoké teploty odstaviť 3 reaktory a pri ďalších 8 znížili výkon. Podobná situácia sa stala už aj v minulých rokoch. Francúzsko čelí tretej vlne horúčav od začiatku roka. Najtragickejší lesný požiar v Španielsku za posledné 2 dekády sa už ďalej nešíri, oznámila to regionálna vláda v Andalúzii. Pri požiari na juhu krajiny pri Almerii zomrelo 12 ľudí a ďalších 23 je stále nezvestných. Poloblačno, na severe a východe viac oblakov, tam aj prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky sa môžu objaviť a najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov v Žilinskom kraji, na Hore Hronie a na východe 22 až 27. Aktuálne máme slnečno v západnej polovici, zatiahnuté to je na východe a teploty idú pekne hore, najmä na západe 23 stupňov už má Bratislava a 22 Hurbanovo. Budú 2 minútky po 8 hodine, zdravíme za volanty všetkých. Začatajom v smere do Pustých Úľan upratujeme nehodu. V Kostolnom Babulicovom vrchu v smere do Mijavy máme nehodu. Na Štúrci do Turčianskych Teplíc ďalšiu. Kolóny krásna nad Kysucou, ak idete do Kysuckého Nového Mesta, je to teraz na 45 minút. S kolónami počítajte aj pri cestároch pred Novákmi z Horných Vesteníc a obmedzenie tunely Svrčanov Činovec a Poľana na D3 sú pre údržbu obojsmerne uzavreté, a to až do 17. augusta. Radar len jeden kúsok nahlásený na D1 pred Štrbou z Popradu. Želáme vám šťastnú cestu z Rádia Rock.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
5: Krásne ráno želáme, 3 minútky po 8 hodine a teraz tu máme také, že zo života, lebo...
0: Už teraz sa bojím.
5: No máš sa čoho, lebo napríklad Stupava, to je mestečko, kadiaľ dennodenne chodím, tak prosím pekne, tam nájdete 4 kebaby, 4 nechtové štúdia, 4 optiky a koniec. Vybavené.
0: A ešte vám aj príbudne nová pumpa.
5: Pumpa vedľa pumpy, áno. Presne takto, takto krásne to tam je rozvrhnuté.
0: Toto záhory potrebuje.
5: Obyvatelia sa z toho nesmierne tešia, takže keď budete potrebovať nechtové štúdio alebo
0: kebab,
5: optiku, tak...
0: Alebo natankovací a môžete skúšať, či je lepší benzín na tej jednej tankštele alebo na druhej, tak to máte hneď za sebou.
5: Už viete, kam máte ísť.
0: No, to je ideálne miesto, no vidíte to. Tak stále môžete byť v tejto krajine, o ktorej spieva Bruce Springsteen, Born in the USA. Viete čo? Áno, viem, že tých 5 kebabov je veľmi veľa, ale buďte radi, že ste na Slovensku, dobre? Lebo ešte vám môže rozkazovať nejaký oranžový panáček.
5: Ešte zmrzli na 4 krát.
0: No vidíš.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Už ste si aj mysleli, že to aj nepríde, čo?
2: Ale prišlo to.
1: Prišiel Speedy, zase prefrčal okolo Rádia Rock v tejto chvíli 17 minút po 8 hodine a my ideme hádať, že čo to dnes Speedy počúval.
2: No tak čo to počúval? My niekedy hovoríme, že je to úpolový song, vy určite viete, tričko Rádia Rock dostaneš, ak nám napíšeš na WhatsApp 0905 277377, čo to asi bolo, napíš nám a pojeme ti volať.
1: Interpret názov skladby nás zaujíma.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Anuk, Nobody's Wife, pozdravujeme z Rádia Rock, máme tesne pred pol deviatou.
1: Keby tá Aňuka vedela, aké počasie bude, 27 až 32 stupňov pre dnešok, 22 až 27 to bude hore v severných okresoch a na východe a má byť polooblačno a práve na severe trošku viac oblakov a miestami aj prehánky, dážď alebo aj búrky sa môžu objaviť. Je presne pol deviatej, na cestách 45-minútovú kolónu máme stále, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna, v Košiciach na Paleckého pribudla nehoda v smere do centra, v Bratislave ďalšia na Bajkalskej na nadjazde ponad Ružinovsku, v smere na prievozku to je rátajte s kolónami. Začatajom do Pustých Úľan máme nehodu na Štúrci do Turčianskych Teplíc ďalšiu, a búračku hlásite aj v Košiciach Barci do Šebastoviec. Bratislava s radarom na nábreží pri PK omerajú do centra, na D1 za Považskou Bystricou do Púchova, v Žiline spomalte pri Brodne do Kysuckého Nového Mesta, D1 pred Štrbou od Popradu radar, pri Turni nad Bodvou to berú obojsmerne a zvýšený počet radarov máme v Košiciach, tak bacha na to.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Guano Apes, Open Your Eyes a otvorte aj uši, ideme na Speedyho Gonzalesa.
1: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
2: A ja otváram oči, lebo 8.41 a už rovno máme vyhodnotenie, čo to dnes ten Speedy pod oknami Rádia Rok počúval.
0: A Mírka máme na linke, tak čo to bolo?
3: Tak bol to Survivor, Eye of the Tiger.
0: A keď si klikneš na tento song u mňa na kompe, tak ti to hneď vypluje také, že Rocky Balboa a trojka.
3: Áno, áno, presne, proste ráno sa hesne, že ideš si zabehať presne, alebo niečo
0: tak
3: také.
0: Toto sme chceli počuť, že či si ty bol zabehať, ale či si po tom songu pôjdeš.
2: Alebo ideš rovno do nejakej boxerne.
3: Ja už som v práci a na bicykli som to dal dneska ráno, takže...
2: No, tá na bicykli, super!
0: Tá na bicykli si koľko nabicykloval?
3: Neviem teraz, ale snažím sa v lete stále na bicykli ísť.
0: No, to je super.
2: To je chválihodné, Mirko, no.
0: A hlavne ráno. Ráno je to ťažké, lebo človek ešte nie je taký rozbehnutý. Tak, vieš čo, na tom bicykli budeš najbližšie, budeš bicyklovať tak, že budeš mať čierne tričko a tam bude taký nápis Rádio Rock.
2: Na hrudi.
0: Dobre?
3: Veľmi sa na to teším.
0: No, to akože pre najlepšieho cyklistu ranného to my udelujeme zatiaľ iba tebe. Ty si náš líder.
3: Super, super, teším sa.
2: Maj krásny deň, Eye of the Tiger a Survivor ide tebe.
3: Ďakujem pekne.

0: minútky pred 9:00, už sa pomaličky ideme rozlúčiť, lebo tak minulý týždeň sme boli pár minút po a ja som sa rozhodol, že ja to všetko píšem.
1: Sa niekam ponáhlame.
0: Nie, ale však Rainbow dohráva a tiež teda žiadny správy. Majte pekný pondelok.
1: A veľa, veľa síl na dnes, no. Dnes to ide tak ťažšie.
0: Dnes to je veľmi ťažký pondelok.
2: Magnézia Rockfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rockfestu. Magnézia Rockfest 2026. 19. september, Edison Park, Bratislava. Nezostávaj doma. Lístky na Rockfest.sk. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: 2 minútky pred 9 hodinou. Krásne ráno sa želá z Rádia Rock. Na Liptove v sobotu večer napadol medveď muža, ktorý pracoval pred svojim domom na zahradke. Útok mu spôsobil ľahké zranenia. Stalo sa to celé v Intravilane obce Závažná Poruba. Aj v Handlovej v záhradkárskej oblasti nad obchodným centrom v nedeľu spozorovali medveďa. Úrady vyzývajú na opatrnosť. Bratislavské letisko odporúča cestujúcim prísť na letisko minimálne 2 hodky pred plánovaným odletom. V prípade, ak letíš mimo Schengenu a Únie, odporúčajú prísť 3 hodiny vopred. Dôvodom je teraz viac letov aj cestujúcich v čase tejto sezóny letnej. Eiffelová väža, Parížsky Louvre aj Múzeum Orsay pre horúčavy skrátili otváracie hodiny. Najvyšší stupeň výstrahy pred extrémnymi teplotami platí na štvrtine územia Francúzska. Krajina čelí od mája už tretej vlne horúčav. No a poďme športovať. Samuel Baláš a Adam Botek získali striebro na 3. podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale v K2 na 500 metrov. Počasíčko dnes bude pekné najmä na západe. Tu na teploty idú už pekne hore, prikurujeme. Všade máme cez 20 stupňov, už aj k 25-ke sa ide v Bratislave. Cez deň teploty maximálne do 32 vystúpia, na východe a na severe 22 až 27. Na oblohe budeme mať mix oblakov a slnka, sever a východ viac tých oblakov a ojedinelé prehánky, výnimočne aj búrky. A ide sa na cesty, máme presne v tejto chvíli 9 hodín, 45 minútové zdržanie kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda pribudla tuto u nás za rohom pri rádiu. Križovatka Galvaniho Bulharska, zrazil sa tam motorkár s osobným autom. Úsek je neprejazný, obídete to po okolitých uliciach. Za Kolíňanmi v smere do Nitry nehoda, v Bratislave na Bajkalske na nadjazd. Ponad Ružinovskú je to v smere na prievozku, rátajte tam s kolónami. Začatajom do Pustých Úľan, havárka na Štúrci do Turčianskych Teplíc a ešte aj v Košiciach na Palackého do centra. Na D1 za Bytčou do Považskej Bystrice veľký pozor, v ľavom pruhu je roztrhnutá pneumatika, o niečo ďalej odstavený kamión, mobilný radar jazdí v Mútnom a okolí, je to Sivakia, no a strašne veľa radarov máme stacionárnych, aj hliadok veľa, treba jazdiť opatrne všade, my vás z Rádia Rok pozdravujeme.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

Uži si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. Teraz s dopravou zadarmo. Len dnes nakupuješ na Lidl.sk úplne bez poplatkov. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online.

0: dopravný servis.
1: Na cesty zdraví samokráľ. Nehody dokumentujú pred Lozornom smere z Jablonového. Ďalej v Bratislave na Bajkalskej na nadjazde po nad Ružinovskú smere na Prievozku. V Bratislave na križovatke Galvanyho Bulharska sa zrazil motorkár s osobným autom. Tento úsek je neprejazdný a obídete to po okolitých uliciach. Ďalšie nehody máme za Čatajom smere do Pustých Úľan, za Kolíňanmi smere do Nitry sa zrazili dve osobné autá. Nehoda je aj za Ružomberkom smere do Hubovej. V Košiciach na moste VZ smere k Optime sa zrazilo osobné auto s nákladným. Aj tento úsek je neprejazdný a obísť to musíte cez mesto. V Michalovciach na konci Štefánikovej smere na Močariansku sa na kruhovom objazde zrazil kamión s osobným autom. Rátajte tam so zdržaním. A nehodu máme aj pred Humenným smere z Hažína na Cirochov. Cestári pracujú za Podhoranmi smere do Nitry a taktiež pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Tam sa aj zdržíte. Pripomíname, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté. Uzáveru naplánovali do 17. augusta. Radary hlásite na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče, v Banskej Bystrici Jakube smere na Donovali, merajú aj na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, v Reľove obojsmerne, na výjazde do Košíc Košických Olšian a radary aj na konci D1 pri Vidovciach smerom do Svinice. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na vlne Gule. Rádio Rock.

0: Nie.
1: Ranná show, ktorá má dule.
2: Z tej fauny vyberáme, že hmyz.
3: Zoo okienko, priam. No. Štipli má dve osy cez víkend. Jedna do prstu a druhá do tiež prsníka.
2: Nika,
3: do prsníka ľavého. No,
2: že teraz
3: akože...
2: to máš ešte väčšie.
3: Ja neviem, kde sa vzalo toľko úos.
1: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
4: Ahoj.
2: Nazdar. No tak čo to bolo od Speedyho Gonzalesa?
4: Super, tak bol to Survivor Eye of Tiger. No áno, presne, proste ráno sa hetne, že ideš si zabehať,
2: presne,
4: alebo niečo
2: tak
4: také.
2: Toto sme chceli počuť, že či si ty bol zabehať, alebo či si potom songu pôjdeš.
3: Alebo ideš rovno do nejakej boxerne.
4: Ja už som v práci a na bicykli som to dal dneska ráno.
2: Budeš bicyklovať tak, že budeš mať čierne tričko a tam bude taký nápis Rádio Rock.
3: Na hrudi.
2: Dobre?
4: Veľmi sa na to teším.
1: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Vstupava, to je mestečko, kadiaľ dennodenne chodím, tak prosím pekne, tam nájdete 4 kebaby, 4 nechtové štúdia, 4 optiky a koniec. Vybavené.
2: A ešte vám aj príbudne nová pumpa.
3: Pumpa vedľa pumpy. Obyvatelia sa z toho nesmierne tešia. Ešte zmrzli na 4 krát.
1: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
5: Vodičky a vodičov zdraví Samokráľ, tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Galvanyho Bulharska. Ďalej v Ivanke pri Dunaji na Mojzesovej smere na Bajnorsku. Na Kolíňanmi smere do Nitry sa zrazili dve osobné autá. Ďalšia nehoda je v Žiline na konci ľavobrežnej smere k Tesku a nehodu máme aj v Banskej Bystrici na križovatke Poľná námestie Ľudovíta Štúra. Kolona je v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu smere do Veličnej. Zdržíte sa asi 30 minút. Cestári pracujú v Trenčianskych Myticiach obojsmerne, rátajte tam aj so zdržaním. Ďalší sú pred Novákmi smer z Horných Vesteníc, tam rátajte aj s kolónami. Pracovisko majú aj v Žiline na ulici pri Celulovske smere na Košicku a za Valalikmi smere do Košíc Barce opilujú stromy a zdržíte sa aj tam. Prekážky v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi smere od Aoparku je v pravom pruhu odstavené nákladné auto, z ktorého sa vysypal náklad. Rátajte tam so zdržaním. Na výjazde zo Senca do Veľkého Bielu pri pumpe Slovnaft je odstavený kamión a na D1 za Voderadmi smere do Senca je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Radary máme na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, v Púchove na Vsetínskej pri pumpe OMFAL smere z centra a merajú aj v Košiciach na južnej triede pri Ribe smere do Barce. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Rock Radio.

0: Dopravný servis.
1: Všetkých na cestách zdraví Samo Kráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Galvanyho Bulharska. Tento úsek je neprejazdný a za Sačurovom smere do Hencoviec skončil osobné auto mimo cesty. Cestári pracujú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Držíte sa obojsmerne a ďalšie pracovisko majú za Oučím smere do Víťaza. Obmedzenie v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi smere od Auparku je v pravom pruhu odstavené nákladné auto, z ktorého sa vysypal náklad. V Piešťanoch na Bratislavskej na križovatke pri Lidli nefungujú semafory a na R1 za výjazdom Nitra juh v smere do Beladíc je odstavený kamión a na ceste je aj roztrhnutá pneumatika. Pripomíname, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté. Uzávera potrvá do 17. augusta. Radary hlásite v Bratislave na Praskej smere na Patrónku, na D1 pred Považskou Bystricou smere Spúchova, merajú aj na R1 za výjazdom Nitra východ smere do Bábu, na výjazde z Rajca do Veľkej Čiernej, ďalej na D1 za Popradom smere do Spišského Štvrtka, radary aj v Hrabkove smere do Oučia, na konci D1 pri Bidovciach smerom do Svinice, merajú aj na výjazde do Sečovec Dargova a v Borši merajú obojsmerne. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

sa nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: Roborod v Rádiu Rock.
1: To sa mám uvádzať sám?
2: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rockovej histórie každý pracovný deň o 13.
1: Máme po víkende a aj k dnešnému dátumu sa viažu parádne storky z histórie roku. Je tu hodina rockovej histórie, poďme na to.

0: get it!
1: Rádio Rock, dopravný servis.
2: Pekné popoludne aj na cesty. Je tam situácia relatívne pokojná. Hlásite jednu novú nehodu, a to za Dolným Kubínom v smere do Oravského Podzámku, ale pozor, zdržíte sa v oboch smeroch. No a dve staršie dokumentujú v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere na obchvat. Tam sa zrazilo osobné auto s nákladným a pri Kráľovej nad Váhom v smere do Galanty. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, tvoria sa kvôli ním kolóny v oboch smeroch. Pripomeňme, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté, a to až do 17. augusta. No a popadané tehly na ceste nám hlásite na viazde do Prešova z D1 na Petroviansku. Na teraz všetko, ak ale uvidíte viac, môžete nám to zavolať na naše bezplatné číslo alebo to označiť v aplikácii Waze. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock na plné gule.

Počas víkendu sme mali aj jedno smutné výročie. 11. júla v roku 2014 zomrel po neúspešnom boji s rakovinou vo veku 65 rokov Tommy Ramone. Bol vôbec posledným originálnym členom kapely Ramones. Kapela je dodnes považovaná za krstných otcov punk roku a tento status je už naozaj nikto nevezme. Ramones ako kapela sú už síce minulosťou, ale v rádiu rock žijú stále.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: show, ktorá má dule.
1: Z tej fauny vyberáme, že hmyz.
2: Zoo okienko, priam. No. Štipli má dve osy cez víkend. Jedna do prstu a druhá do tiež prsníka.
1: Ježiš.
2: Do prsníka ľavého. No,
1: že teraz to máš ešte väčšie.
2: Ja neviem, kde sa vzalo toľko úos.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Ahoj.
1: Nazdar. No tak čo to bolo od Speedyho Gonzalesa?
3: Super, tak bol to Survivor Eye of the Tiger. No presne, proste ráno sa hesne, že ideš si zabehať.
1: Presne,
3: alebo niečo
1: tak toto sme chceli počuť, že či si ty bol zabehať, ale či si potom songu pôjdeš.
2: Alebo ideš rovno do nejakej boxerne.
3: Ja už som v práci a na bicykli som to dal dneska ráno.
1: Budeš bicyklovať tak, že budeš mať čierne tričko a tam bude taký nápis Rádio Rock.
2: Na hrudi.
1: Dobre?
3: Veľmi sa na to teším.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Vstupava, to je mestečko, kadiaľ dennodenne chodím, tak prosím pekne, tam nájdete 4 kebaby, 4 nechtové štúdia, 4 optiky a koniec. Vybavené.
1: A ešte vám aj príbudne nová pumpa.
2: Pumpa vedľa pumpy. Obyvatelia sa z toho nesmierne tešia. Ešte zmrzli na 4 krát.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
4: Pozdravujeme aj na cesty. Tam sa situácia riadne skomplikovala. Pribúdajú nehody v Bratislave na začiatku mosta Lafrankony v smere z Petržalky. Rátajte tam aj so zdržaním. V Šali na Hlavnej pred Lidlom v smere z Ďakoviec, pred Štúrovom v smere z Mužly a na viazde do Topoľovky zo Závadky. Staršie nehody dokumentujú dve v Bratislave na Popradskej pri Cintorine v smere do centra a na Vajnorskom nadjazde v smere na obchvat, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Dve osobné autá sa zrazili pred Gabčíkovom v smere z Vojky nad Dunajom, ďalšia nehoda pri Kráľovej nad Váhom v smere do Galanty a osobné auto havarovalo za Dolným Kubínom v smere do Oravského Podzámku, tam sa zdržíte v oboch smeroch. A zdržíte sa aj v kolóne, ktorá sa tvorí na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, odhadujete to asi na 20 minút. No a pozor, na D1 za Voderadmi v smere do Senca, v strednom pruhu je dopravný kúžel a o niečo ďalej sú odstavené dve osobné autá s defektom. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Tvoj pocit po projekte?
1: Jipi!
2: Ja!
0: Ja!
3: Jipi, jipi!
2: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Rackfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rackfestu.
5: Magnézia Rackfest 2026.
4: 19. september, Edison Park, Bratislava.
6: Nezostávaj doma.
5: Lístky na rackfest.sk.

0: najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. A Kofola originál 4x 2,25 litra len 5,49. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Pribudli na nich dve nehody, a to v klesaní z Čertovice do Vyšnej Boce a za Gelnicou v smere do Jakloviec. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Popradskej pri Cintoríne v smere do centra a v Bratislave aj na Vajnorskom nadjazde v smere na obchvat. Tam sa zrazilo osobné auto s nákladným. No a v oboch smeroch sa kvôli nehode zdržíte za Dolným Kubínom v smere do Oravského Podzámku. Havarilo tam osobné auto. Kolóny sa tvoria na vjazde do Hlohovca z D1. Je to asi na 15 minút a už hodinové zdržanie hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

0: Vrabová, živé vysielanie, oplatí sa Navanica a naozaj máš 40 000!
1: Ďakujem.
2: Aj. Ahoj, ako sa voláš?
1: Patricia.
2: Odkiaľ si?
1: Okolo Topolčian.
2: Okolo Topolčian sa
0: Pati,
2: vyhralo.
0: Pati, kde sme ťa zastihli? Ty tam nie si sama, že?
1: No nie, nie, akurát s vami, no pozrieme telku.
2: Aha. A ešte si stihla aj tasiť telefón.
0: Kapeš, to je leto, to je uletené leto.
2: To je uletené, pozeraš telku, počúvaš rádio, ešte nezvinieš.
1: Dneska som si povedala, že poslednú SMS-ku vyhrám. Ty poslan, lebo že neposlan, nevyhrám ani na zrebe.
2: A koľko bolo tých posledných, povedz mi.
1: No dosť práve, že.
0: No ale vidíš, konečne to prišlo, Pati, a rovno 40 litrov.
2: Áno, hrabe, hrabe, hrabe.
0: Čo ti hrabe, hrabe bolo? Od maminky bolo, čo ti hrabe? Výborné.
2: Trávnice. Hrabala, hrabala.
0: Počúvaj,
1: pred hodinou som posielala dve SMS-ky.
0: No, vidíš.
2: Priatelia, ostatní, ktorí počúvate, počuli ste to. Treba zakliať tú SMS-ku. Si posledná, počuješ?
0: Babi, ale to nemusí byť všetko, lebo už asi ste zachytili, ako to v uletenom, alebo teda počas uleteného leta funguje. 40 000 je doma, ale teraz máme ešte šancu vyhrať si extra 6 000 eur na letenky. Ideme do toho? Dostane.
1: Áno.
0: Výborne, dostaneš jednu otázku. Budeš mať na výber dve možnosti, budeš mať na odpoveď 5 sekúnd. A keďže teda 6 000 eur, už to už je akože sumička, hej, za ktorú sa v pohode dostaneš, Pati, napríklad aj do Južnej Ameriky, ktorá miluje futbal. A keďže práve prebiehajú majstrovstvá sveta vo futbale, tak naša otázka za 6 000 eur na letenky znie.
2: Ktorá krajina má viac registrovaných mužských futbalistov? Je to Argentína alebo Brazília?
1: Argentína.
2: No tak poďme na to. Argentína, modrí hráči, majú niečo cez 330 000 registrovaných hráčov a to je naozaj veľké číslo. Brazília má registrovaných hráčov 2 milióny. Znamená to, že tvoja odpoveď nebola správna.
0: Nevadí, Pati, 40 000 je doma.
2: Presne tak.
1: Ďakujem, pekne.
2: Presne tak. Tak, toto je deň, ktorý sa zapíše veľkými písmenami do tvojho života. Budeme ti ešte volať o malú chvíľočku. Mm-hmm. Zatiaľ rozmýšľate nad tým, kde utratíte 40 000 eur.
1: Ďakujem.
0: Rádo sa stalo, Pati, aj na budúce. Čaute.
1: Majte sa.
0: 6 tisíc na letenky sa síce nepodarilo vyhrať, preto k ním prihadzujeme ďalšie 3 000.
2: To znamená, keď budeme hrať o letenky, budeme hrať už o 9 000 eur v letenkovej otázke.
0: Áno, takže už v stredu, keďže každý druhý pracovný deň,
2: áno, rozumiem ti.
0: Už v stredu si dohromady môžete vyhrať až 29 000. 20 000 za heslo oplatí sa naladiť sa. A potom tých 9 000, ak správne odpoviete na otázku, ktorú vám položí Andrej, a je naozaj jednoduchá.
2: Je to jednoduchá otázka. Myslím si, že bola. Ale pozor, možno futbalistická otázka pre ženu nie je až taká jednoduchá. Možno keď bude víťaz chlap, tak sa ho opýtame, kam nepatrí bobkový list.
0: Nechajte sa prekvapiť.
2: Nechajte sa prekvapiť.
0: Každopádne sa počujeme v stredu, kedy si spoločne zahráme dohromady až o
2: 29 000.
3: Sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Uži si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. Teraz s dopravou zadarmo. Len dnes nakupuješ na Lidl.sk úplne bez poplatkov. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
1: Dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Tam je situácia relatívne pokojná, ak nerátame rozsiahle kolóny v Bratislave na začiatku mosta Lafrancony smere z Petržalky, a to kvôli cestárom. Pribudli dve nehody, a to vo zvolenie na križovatke Masaryka Mojzesa v smere k zámku a v Košiciach na konci Slaneckej v smere na most VSS. Staršiu nehodu dokumentujú za Lubeníkom v smere do Mokrej Lúky. Kolóna sa tá stále tvorí na vjazde do Hlohovca z D1, odhadujete to asi na 15 minút, a radary pribudli na D2 pri kútoch v smere do Česka, v Bratislave na začiatku Hradskej v smere z Vrakunskej, na D1 aj za Vašcom v smere do Východnej a aj pri Petrovanoch v smere do Prešova. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: show, ktorá má dule.
1: Z tej fauny vyberáme, že hmyz.
2: Zoo okienko, priam. No. Štipli má dve osy cez víkend. Jedna do prstu a druhá do tiež prsníka. Do prsníka ľavého. No,
1: že teraz to máš ešte väčšie.
2: Ja neviem, kde sa vzalo toľko úos.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Ahoj.
1: Nazdar. No tak čo to bolo od Speedyho Gonzalesa?
3: Super, tak bol to Survivor Eye of Tiger. No presne, proste ráno sa hesne, že ideš si zabehať,
1: presne,
3: alebo niečo
1: tak také. Toto sme chceli počuť, že či si ty bol zabehať, ale či si potom songu pôjdeš.
2: Alebo ideš rovno do nejakej boxerne.
3: Ja už som v práci a na bicykli som to dal dneska ráno.
1: Budeš bicyklovať tak, že budeš mať čierne tričko a tam bude taký nápis Rádio Rock.
2: Na hrudi.
1: Dobre?
3: Veľmi sa na to teším.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Vstupava, to je mestečko, kadiaľ dennodenne chodím, tak prosím pekne, tam nájdete 4 kebaby, 4 nechtové štúdia, 4 optiky a koniec. Vybavené.
1: A ešte vám aj príbudne nová pumpa.
2: Pumpa vedľa pumpy. Obyvatelia sa z toho nesmierne tešia. Ešte zmrzli na 4 krát.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
4: Pozdravujeme. Na cesty pribudli na nich dve nehody, a to v Bratislave na Dvojkrížnej v smere na Hradskú a vo Vigľaši v Struši v smere do Detví. Staršiu nehodu dokumentujú v Žiline za Zádubním v smere do centra. No a kolóny sa stále tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a aj zo Žiliny a odhadujete to asi na pol hodinu. No a rozsiahle kolóny sa tvoria kvôli cestárom v Bratislave na začiatku mosta Lafrancony v smere z Petržalky. Pozor, na D1 za odpočívadlom Zeleneč smere na R1 do Nitry je v pravom pruhu odstavená dodávka. Odstavený kamión prekáža na R1 za Patov smere do Šoporne a na ceste je aj roztrhnutá pneumatika a pokazená dodávka je na D1 za Levočov smere do Spišského Štvrtka. Na teraz všetko. Ak ste videli viac, dajte nám to vedieť na naše bezplatné číslo alebo to označte v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rock. Rádio Rock.

najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty, tam sa situácia postupne upokojuje. Pribudla jedna nehoda, a to na D4 za Ivankou pri Dunaji v smere do Rače, a jednu staršiu dokumentujú v Bratislave na Ivanskej za IKEA v smere k letisku. Pribudli aj radary, a to vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu a za Michalovcami v smere do Kaluže. No a na hliadky pozor v Bratislave na križovatke Rožňavská a Slovinská a na vjazde do Dvorník Včelár z Hrhova. Na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.
2: Na plnej gule.

0: Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.

0: show, ktorá má gule.
1: Z tej fauny vyberáme, že hmyz.
2: Zoo okienko, priam. No. Štipli má dve osy cez víkend. Jedna do prstu a druhá do tiež prsníka.
1: Nika,
2: do prsníka ľavého. No,
1: že teraz to máš ešte väčšie.
2: Ja neviem, kde sa vzalo toľko úos.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Ahoj.
1: Nazdar. No tak čo to bolo od Speedyho Gonzalesa?
3: Super, tak bol to Survivor Eye of Tiger. No presne, proste ráno sa hesne, že ideš si zabehať,
1: presne,
3: alebo niečo
1: tak
3: také.
1: Tak toto sme chceli počuť, že či si ty bol zabehať, ale či si potom songu pôjdeš.
2: Alebo ideš rovno do nejakej boxerne.
3: Ja už som v práci a na bicykli som to dal dneska ráno.
1: Budeš bicyklovať tak, že budeš mať čierne tričko a tam bude taký nápis Rádio Rock.
2: Na hrudi.
1: Dobre?
3: Veľmi sa na to teším.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Vstupava, to je mestečko, kadiaľ dennodenne chodím, tak prosím pekne, tam nájdete 4 kebaby, 4 nechtové štúdia, 4 optiky a koniec. Vybavené.
1: A ešte vám aj príbudne nová pumpa.
2: Pumpa vedľa pumpy. Obyvatelia sa z toho nesmierne tešia. Ešte zmrzli na 4 krát.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10.

hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.
2: Rádio Rock.

hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.